0: no ho yare no enye sika ketoa but obi nim nyankopon a ah ahe no e ka se na obo o yare kwere radio ye fi no so me ka no kwere a chiro se so wo yi yesu kristo fri abrabo no mu a onni nkwa ne kwanya me na me ka chiro no ti ensem wo ye pa enti wo ma ya ti ase se den ni pa resi ni be se sane kra bibie ni ho se o time aso jiwe na ne ma me wa ye jiwe na ma me 5 years e ene sanga enga omo se mo bi de ngo mu wuda enso ente sa ni nyina ne se o time so ana so time no so o de sie ombie so nkyire obi a se wo de ye ne wo de ye ne nwumre we a kyana opa unnim ene nti bo bra te se e kyana ene ho ma enyansafo ene bo bra sa ma men ka se mkyire ene obi a odwene se onye nwui e ya na on sachira ni timu den no boboni safo ni di no ni a ewo ni timu se obetime firi wi ase ne tan bia no o to na mo bia odwene ho mienu enti na bible se enyansafo na dwene sa no to se o plani bibia o nwini owu ho no o do toto aboa ho because aboa le edidi mia aboa wo kwohwe de odidi mia no ape de dua bia ase na ono de ojojo no ho keke onwene hwe tose ni opa de nya wanfa kwan pa so nti sa aboa kwohwe de obutu kosu anye ne dia so o se obebu ni nna no emufa eja na ewiye no obesan ye kwasea odofo minim se onye kwasea eni diem ni ahobrasiem ti nyankopon asem wei ne mo ni mbra ho so because nsema me no ka no eburu gugu de da diamond ni wiase sika nyina so wei na odi ho to so a obenya dan kwa me ma so hwe ena minim so mfa so na me ka kire wo nti min wu da wo ti wo but erade enim die mu no wa ma ye hunu ne wo nipa wu echi nti ye nam ene a ye de nyansan de ena nte ti se ne otun sabo me ne ma mbo bia min jimi yo minim ne o mi wu echi odi ma tem ne ma nke bia minim ne o mi wu echi o ka me ho sem mone na me te na sem anka sa minim ne o mi wu echi nti na ma kama no atum baba bo fresh afor ne nyansafo uwechi no behu sesa na safo ni nyansa pa obi oni kristo enante bia no odi nyansa ne nante uye bibia no hwe odi tie ni ye pa te mini asem ne bewie no nya mesre odofo a otie mi ne se unnim da obi fri asase we so ewu no so odi obi adie sie enti sesa ne tie dia fasoni on popo ye on kwaje ngwajuma enko asore mba nsam be diboni unnante a dwene nsam mienu otim se mi kwe se mansa nsan a ehe na metimeni enyansafo no no ma onimbra ho so me di asem na bewieye odofo fo nsa nifa to akoma so na me serade e ma wo me wura yesu me gya wo ma e hye wo nsa wo na me so de nsempa na abewie onkonkron se wa mo a ye ntimi nye obebi ote boni mu a ade yem hyehye no a wa tin sem we na urade boa no ne ma no ho ahon de obetima twene ho afri boni ho me se urade se fo ma e kra esie wade hye mogem obi biara ne mmere aso a obabewu anase obenye owu wate wa se winte urade ma ne mu mfi e wo Jesus Christ odi mu me gya wo ma kra wo ni pedua wo mu hye wo se urade boa wo ma na omba ntimi afri sum mra han mu no sane wa hingbe mu a o ma ne yera ba ma semu yi ensa oyare fo no yare e hospital o ti mi ni o defie urade ma semu yi sane yare se wo ti asem we nti ma yare sa enye ne chefa no ntimi so ntifa suro no popo enye ne nkwajuma juma be dawase so na me techira ma so agye wo mba afri sum mu aba han mu agye wo mba afri owu mu e di aba nkwa mu e wo Jesus Christ odi ni mu e na me bo mpa ye amen
1: amen
0: asafo o ti enka e ye the word of truth and prayers ministry ya trinity say two tap ministry Circle branch and our team in Kenya. Your phone number na me be to dwai bomodi an phone number no ne frame me after me free happy ne yankasa number ne 0272 474488 0272 474488 freye na no krebi aka yenkan chirawo eradin chirawo so we tie asempa FM. Bye bye.
1: Amen. Nyame shareda ebe shenyam boch na. Abusiya mi videos mi enu bia me pesi edi hu nkomo e wa hanji. Joseph de Beto so amaye na fe ye di hu enkomo e wa hanu mu sei. First one of Accra ne de na eto so. Weekend e mi hu video bi a circulate o social media e ya onyum tuni bi ena O minister Paco Sifre Elder Hwebi ahun abrante ne anwumtuni na o minister ena wa frakre ya bi jino na omo bompa ya makra no na hwɛ de ebesi hwɛ maame no hwɛ empire ne cause hwɛ de maame ne beye wakra no hwɛ owie no yi nani no san no koy hwɛ menim se wuhu ya wo fa hwɛ asa wo tibi bi afra empire bo koso o a obi a ye biza omo bom pai o hwɛ hwɛ hwɛ de wea wo pinche akra no asa wo why bi bi afri
2: bibi woni nse woro to bokwa no ma so wo sa e why asa o de why bibi re hene nsa
1: bibi woni nse m
2: o de bi tare no
1: ha e we dia sunsun mo adwuma pa o ei mami adai obi ba
2: akwa ne mo nyam nse ei mo ma so e ye ni mo nyam akwa ne no nyam e na wa wi ano
1: ei adie die che se hwe wo wo de hwe obi ayi busy bom pa e no hwe hwe hwe no free chiro ba e na hwe hwe no de hwe
2: we
1: de anya se bia o de ne safa ni tin hu bi o hwe na de wi o yi nani e ten koye no ei e wi asensem do ba go so so okra ho adwiru hwe hwe u de hwe bi hwe de wi a camera ne so chi no obi ba ne ho fe fe fe fe
2: ye mo no ko no wi da
1: ei
2: oye fi mu kura akọ
1: owie na ku a wokoro no yesere mo monhwa mo mayi mo kwa sori a because de bia ya ye kase bi wa prophet de bia ya prophet kase be emede o si asori eh hospital emedi bonyefo abeifo kabri chire honhom ne ade asori ye hospital mo mo eti wo kwa sori a nyi wani na enye wo ho se ma ba sori bibia yesu moja protect me ni ade wo ja wo ho obi beji ubani onyo akra we obi ani ma de kra maami e beji free ni ho akra ye ogina we pakwasi elder wo obi ani ma de kra maami ye ye free ni tirim an mo ma so chese we de ho da hot pa pa pa clear
2: oba akra ne ba
1: hwe
2: ei
1: aya semo about akra no ma me ni yes awie no akra na filis as bibi kura free ni mwe we e wosusun so ponche no hwe se se wa de kro no se wa yi ato form atietia so se de we bag san san ne kon we pa we no de ne san chere
2: fo abranti ne hu abranti na oye yi no we hu no
1: de oto nyo
2: na bi ni o jina on hands or hello
1: ai
2: no bore we oye san abura ranje
1: ah de o jina kura we no no kura no wan wan ti se we ei ai we are seeing some dogs on. Just a man, share video this sab. We say, hey, we are saw them no be the be
2: ya we always share no huna obey ne.
1: And then obey ne, ya hun hun madi.
2: Hun madi obey ne.
1: Ba, then a person can.
3: Hey, I would say before I say, but me, my Sunday school teacher sab for so many years. Say Bible, what kind Bible ah? Matthew chapter Matthew chapter 10 verse 18 and I say 18:10. Mm. Bible cracker say akwale bia mpo wo ne honhom and I say ne bofo o di nachi. Ah otre hono mu a se wo yakwala bone a e na no suma nyakopon hu. But we no mema o ma mo hwe na wachi efo a se ne wo kana ti as say ye ka se bibi ni wi ase a ya obubu wa
1: we le hun hun ma die ke
3: si ni pabone fo abei fo ka be chi fo
1: now the effort is pa enye bibia akora obi ba
3: o ko fede won
1: no mo maso che se etu mo mo ye wedding
3: ya di hen di hu mo ni mu ra kola ni mu abe jine dan chi bi ayeye nyoma bi o ka we so mi de enje hu hu se mu di
1: hwe hwe de we a o yi na ni e we o bu ani chi san fa chire o
2: Matthew 10:17 wase mo hwe mo ho ye woni pa ho na bo na wo be yi mo ama
1: boy
2: ehem penim fo
1: we de an wan wan mo me de we de we de akra akra akro ma me ne ne papa mu ti akra we de
2: mo mu de
1: mo mo fa ne mfa mpa e bo wai din din din ni bi
2: amrado amrado fo
1: Joseph yan ko next one no
2: ahem fo enim
1: yan ko pa next one nsu ni
3: ba ko yo ba cho before next one ma me no ya chwa to se
1: ya hwehwe no
3: ya hwehwe no ya hwehwe no
1: o me chire di
3: o ya hwehwe no ya mu no o me chire mu ne o na o hwehwe fi akola no mo ba so
1: pa another one
3: o be ka
1: pa another one ye nua ma mu ya eto mu fo mu ntie obi de na ko hotel akoku no adwane eja no wa chichire ni segu na chi eku no na oda oba na o fefe fe he oku no he o ja na tu hotel hon mo wa adwane eja no ya tuo mufwa omuntie hwɛ koko na ja chichiri ni segu na chi eku na tu te wadwane eja no wadwane eja no isi a hwɛ na chira kwan
3: ya hwɛ kola na na se ni pa weku ni chi akwan
1: a chichiri na ndi ni segu na chi a chichiri na ku no ndi na tu nche se hwɛ wa ku ni simple kra
3: Eja
1: na tu hotel aso aso TV asi wo eja no aso TV asi so eja no
3: Eja reho na ye mbo
1: we wa butu no omunya na ne no si ye twetwa ne nofo si ye twetwa ne de obi anim ti ma ne mranti enyina ye gusu tumfo munya hwe ye ya ka wunti munya hwe ye esi ade wo so ye ne se utu kwan ukọ ba bi ukoshi obi a unim ne ni ade a mo obi nte mo onipa kro na wo hia no nso hu se enkofo ya wo ese wo be hia no sa de ni hia
3: na se boy
1: ya guy ya fun guy o makuni ya boy ni se na ye ntokwa no makunu wi se ya wo wuntunti meyi ho ah sa na wo ka o se na ye ntokwa no makuku
3: e no wie na okwe
1: se no kro na ne ku wie wo pie ja
3: no
1: ho
3: afa ye na okwe
1: se no afa de obehu an se yes wo bia ko sie no che
3: se
1: no
3: se se mi ho ka wa se
0: o ba no se o no o repu no na be ma be pie
1: se wo wu ni de sa na e be ka to so wan ye wu ni de wa wu no pa de
0: na ho ne sie no
1: e ti ho an de
3: okwe se e pa okwe se no wa hu ba ko jo se ni a wo ka ni se e be ka kra me pe se me ka nka wo yin wo se e wi ase ye hu nipa bone fo nipa bone aba na ena e wi ase na ye ti no se ni bible kan no e ka se wi ase ni ko na wi ya e ye ti se ye to ba ko pe ni ya be chire gu wi bi se e wi enu na bi be yi be ba kakra
1: ba fefe
3: it some of these things oh na e be sisi nti no e ye and the honor ahwe ye Wakun, ade kra oje ade kun oje afi unche achichi osabu wachi ndo be waye wawi okọ se yekotinu mpa
1: life has been lost
3: yes
1: life is gone
3: na nipa kra se be kunu bi mpa enye instant o ye de be court e didi anum su I ekisho a ye dra court san wa na se
1: ni fra kwa ba kra ku bi mpa ye man life o ye
0: man life yo
1: nipa like your life
3: and what TV show is supposed to say you come yeah me no na you come some prison so am catch say ye jeli obi ye man life imprisonment ah other honum say so many years I feel little one never can say sabi you know
1: here
3: it's they are not going to become the
1: person dealer no the girl na a boy na start take canon say un go repu no na boy na beto so na tokwa no mu kone ade no say ya when you win it the thing mu answer simple as that
3: enko wu
0: so show so yi
3: ena ebiom no so se nipa o ma di bonisam ahyew mutrim akoma mu ma sisi ano obeyo na mum aje se ka se yan hwehwe wo se wan su phone da
0: ehno be fa
3: se wo wa register sim o dey mobile money da se wo tiga na kromo na sasa si we yisu na uni obi akasa pen wa ye call pen wa send message pen ah bra you will go
1: aje se ko wu kun obi no
3: aje se osu ko wu bi
1: ne se wo ye dan aye bechew
3: ye bechew anu ti no to mo ye tu ye bufo
0: ma me kan bi kakra on se ne ya ye ne se send people e be di bobone a adwe wo ne ti mu se met di bobone e sia obi ehu but o di wi e pe ne ye chena ono aso ne ka Nti na chese e untimi fensie no nti an nti na wose okukum ni nipa nipa so mu ja na e ya na anu odin
1: bo ni ba ni patrim a wonwene
0: ko ondwene ko tiri aha anu aka no
1: abrante ya oni boy idi si utie ni kasa mu pa utie utim ze na kwan kra na police for fa so che no car no o de command mechanic o wie ne sisi ni so no se fe mechanic say e second you stolen car o mechanic say me dey me pem wo stolen car dey abefa o me father and a mechanic ne dey come out police say obi the car bre no say stolen car where ever so e che o
3: simple wa na o born na you ama o born no a wa o born na fish you out o hu
0: o man is here o man na you say erade ni wa fa wo hu erade ni wa fa wo problem
3: obi kura beti akọ kan be kan adan fa rough no ye o man hwe
1: wo dey ye nya hwe ye aba ye ya wo ya ya ya beautiful lady okay obi pe chamberlain hall self contained e wo baby ti say dan so man kaneshi odoko ene ni environment hono mo Chamberlain Hall self contained or baby to set down some and can issue or dock on any environment. Wa wo binum pa cho fre number we nene ne endi hu nkomo 0244138999 obi pe Chamberlain Hall self contained e wo be bi ti set down so man can issue your doko around these areas u wo bi a o se
3: 8989
1: na wa na choro
3: yeah
1: okay ntu wo bi a bobo number ne wa bobo 0244 Sima mienu achi no ni akofa adom kase bo power specialist eba hospital damasi abna rice then toria chako toothpaste alive and have alive toothpaste and toothbrush and have body wire back clinic thanks you computer clinic and mo amokan nyina damasi se and then so mo so ya se ne dey Monday's edition of yasetinem no ebre wo ye fan krato ye fanam ye befa adom kase
4: Ma, bulak e fresh.